A whai rin ato ai whaafunga mai fo ia ili tātou wala leo ili nei tū la ia si whunga lawa nei o Samoa Brisbane na wala leo wha e pi wawaru te si maratasi whamo ia to e o wholo whaata lo whātu ia marmamalu si a tātou watu nuu ia ili nei fo I tū la o lea o uli tere tonu lo whea ngai o tau ia ma vai ainga o lea o uli ia nisi fo I lo whai malo o longa I mai ngā luenga ia po alaba vai inga umal o le nei aso lo fa pe ona tuatuangi ai fo ele mamalu si jaka tua tunu ia tarusia o lo tō maua ia ni malo longa lele ia saonga le mu ia tale tau o le maua lungo le vela ele aso e lua sumalfitu tigiri o le aso atoa ia e te tele ti munga ai o le vainga moata e ao e a wao to ulu solo ti munga ma ma ai e nisi vainga e susulu mata ngofia ili la. Fitu se fulu male tolu pasene le mafanafana ia ai o le vainga o vainga na moata e ao. A nei le tae ao ia pa ua na tele ao na ti munga a ai vi e le atua ua iei fo inai fisuia inga ia o le tatou tala ili o le tatou tau ia a pe la ititi lava le taimi a ia I fo'i ni ti munga to ulu fo'i ia ili tou a I fo'i a po'o fia lava o ia ala mea tāua ua iei ni ti munga fo'i a pe te tele pe titi ia ar te le I ala suinga ia I le o tātou fo'i a ia I le fa'atung muina fo'i lea o tātou ia o tāno fo'i ua fa'apena ona papa'u fo'i a ia a o se e se fo'i le a fo'i lea le le tūlanga fo ele le pau mai le timo e iei teimi fo I e fiu e fui le a fo ele mutia I le paipa fo ele a I le ngata o nalo ele paipa I ai e fiu fo ele e fui e le ise a le fo ele le te tele a e ngita ma I timunga lava a nai ma ululu lava I ai o a ele tae a matango fi ele a I le o la e fo ele mutia a ai ai nei a tatalo lava ia vi ia lea tu tal tali ia ta sanga o ia nei ti mungo li nei aso tai tun fo nisi po vaenga ia pa pena na po ia mai nei aso a ia taunu mai tatou po tu fa sala lau nei ia sa ia ti mungo li tai au taunu mai ia le wai atu ia le po walangi le mai ia ia fafu fo ia tau a ia ai vi ia lea tua ia ila tau fo ili o na ia ia na ti munga ia awol me lea a vi ia lea tua na a fa munianga ia pe o le pe o ti munga fo ia po o wanga o fa munianga a ia na vai a o la sumo mua ne ile o toi fo I fo I ia le whanau I o la tau ia fo ia o a onga ia o nisi fo I o whanau o la tau tausanga muli muli nei ia o onga ia a ese fo I lea fia su tau tausanga ia o a o tauina te lele a te lele taimi te le tausanga o a o tauina I la tau ia mō mātua uma lea pe to atoru to a whar whanau o lea wha umaina ia a onga ia ili nei tausanga a ia o le upu fo I lea o le te le lava o laululu ia o le te le fo I na o lau sele sele a e le I wha maoni I laululu ia wha pena fo I ona lea I fo I se sele sele a pe o vaenga na I le mwhai ona e tauma whai wo I lea I le tausanga atua a ai o le taimi ua e manao a e fua mai ia e ni fua o au lulunga a sirselenga a pe a faila le sa e fa maoni tau tua ia ma a foine le fa na a io ele vale na tala a o le lava tele le na lulu ia fa pena fo le tele fa ma mianga ia ole o fa ma mianga a le nga tai le a o le fia fianga a wai o le voilia o le tama poto e fia fia le tama a o le tama a valea e fa no no le tina ia e pili ma ne il na fa upunga a me e fie fie ile le tama pe a poto a fa no no le tina e ta ona ia po ina fa ile a pe ole fa ngwela e ti e fo fina ngalo tina e ta upunga pe o le tama poto e fie fie tina
tamu vale fa no no to ma pi ole afuina le pi nai fi suya inga na ya e tu ma wale pa if ye fi ta ma fa no no to na ya pe o o ta sina longo winga la eta o mai ina eta ta le 29 o na i malo si wala nga ola to ula le a o ri tu pa la le o le e la le a fo ina o ta ma vale a tu lo le fa fonga ya e fa no no la china ya ele ai la ele tu mama ina vo la china na va nga e tau la vo no a pe ele ai la e tau vo ila ono u no ila ya a wan e pa u mai ma a wan e ne i o vo ile ne i o fa no no ai ya ai o ma tu o ma ya to lo pu lo a ele o se me a fa ngo fi le la la u ma ne il tau sanga ne la sanga o le ale si la sanga o whanau, pe o atu i ni universite, fa awa wina, i a lato wa awa onga. O i fo i te tuu awa noa i le whanau, i le tūlanga lea a o a lato moe mitinga o mana o e whai, pe i vo i le e mana o isi e toe wha awau, mana o isi e o e whainga luenga, mana o isi whainga luenga tau sanga atoa, o lo lea toe a, e toe wha awaunga i a onga a. Ole mea tā ua lava, fo ilea mātua, e ole tele o fo ilea o, what are the opportunities le ya, ya. E le fa apea fo I a umma mai lea onga, se ilonga lava, lai tonu ole a onga. Ona ngata ai lea, le ai, pe faile a inga, faile whanau, oka lale ai tu umai ia a onga. Ele fa apea a failo to olua failo ainga to low failo fa nau wasa o mat le ai o kale tele fa monyanga te le ole a fo ile o fa monyanga lai a lai tu mai a mo fo ile ole va inga e sili on fo ile tau e fa so atu ai onisi fo yo fa nau ua mua mua faa wau pea a ia ngā luenga ia o lato fuile o lato wa o onga le poto awe ai muli muli fai whanau. O nisi fo'i e alu fa atasi a mea ia e alu fa e a fo'ile e maua fa monianga a o le mea lofa le atua a tatalo le atua ia to e fa awau a e eila ese senga a o nisi fo'i la e fa apia a ai se ame wa umi wa tele tau sanga fata ta inga la a fai ole loa a ia po le fa fo mai po e fia tau sanga ole ala la e ta o fia I ia fo ile le fai ngo ta mai ti a le mea lo fo ile se I fai a wa e le ile manatu fo ile e fai lo ta mai ti ia o ina la e a pe o ina la a le ai lo se taimi a le ola a pisi fai ta mai ti ia a wale se a e fai uma ia iau fofuanga nei ia e te e matua I foilele plan ahead foilele le mea a wae e te tiltilo fo I ilishi ia ia fataita inga sia wō le a sia wō na ia wō teine ia po o wō tama foile vai atu lai faila to a inga e vai atu lava o lai alu lava le a ia mawolfa maunianga le atua fo ia ilistam titi ala to vatu fo ia le fo ia e utoi fa au fo ia so na e fesili le a ma fo la isi ana tulanga le a iwe awa a o le e fai atu le utala a o nei fa au unga e tasi le tangata le, e tasi le tatama le fau. Ai atu le laina a mātua le a whaitaita inga o se ungali I initia. E saule le tamaloa I le tuhu le laina le a whaatani matamaiti e toa tolu. Ai alu le tina se I fo I mailanga fau unga. Le ai alu I le si laina e fo I lele e selam ta upu lae lae fau uai. O na saula ia le a toe nofo I whanau le toa tolu. La iti. Ai alu atu tamala wa fal au mai lea. So, o le ala le mea lea a, e lea I se, lea I se a fo I lea se, lea le minga le, e lea I se a fo I lea se tuwa inga fo I lea, e lea I se me se excuse, a. I le tangata la lea, lea I se whanau, lea I se to olua lea to a tasi degree, a eva ai mai leo nungali, I lea to a tolu whanau la iti, a tofu umama degree lea o e fai. O ila la le ile mel na o le challenge la le ya o la me fa ya le ya fa te palo le ile ngali ile
Peila o mea na ole mea yei le uloto e yei le awalai fa yai. Na, ole mea yei le uloto. Sole, e peia ole aia, e sel fai ngō fie, aia, wafo ele ye. There's a will, there's always a way. Yoi, ale sangata fo I ale, e te lau mai excuses fo I e, fai mai leanga ele ma fai, leanga ole a, leanga ele isa wā, ele ya, leanga ole I ele uta mā, wāluro uti nā, pā kumoka. Ole ale mea le ina e te tau ma fai e shortest excuses, e tau fai e tau fia, a lai te sila fia le lei, e te ilo le lei, you can do it. E ma fai a peo le luitanga nā mō alo ma whanau, a whonga mai fai mātua, e I mātua, lai tala vau, lai mana o expand, vau lea, you can do it. Providing ola makua I tu yailo awale afa na ele o makua I 100% ele iva 0.9 no ise lau pasing ele me tu ye I ia male tatalo hey don't forget o tamala sila mai e fo ile te tu tatala mai wa ole mele le fo ngale awake Pete fa moy moy fo inisi bo ile olai e fo ile le e fa mai o tala o ame te fa longo ya fa longo a o oi e fa ile fa unga o le last lover o le fa unga lava o oi bo oai e fa mai ele m fa la fa mai le fa mai ya langa fa mai kisa ya langa fa mai o kisa fo ina fa mai ya Si, o leo wa e a o le tufa le tufawe. Ia tati eifola e yo talani. Maybe another 2-3 years. Koe fa, wisha, wala, mea lale. Lena fai mai eikisa. Iyo e vai. Ia e tango le fa. Oka, Di iai lale li. Ai, e se la lo mimita. E le ngata. Wa ole olo tupuanga. Ma lo fasino manga. O I la lale. E fa pia sole poi io le vai con li mongo fa nga quale fo que la le fo tu que fa que fa o mai fo ia e te fia itala ia e te matua I e mimita o le upo nga matua e brabra ai mai si o ila e ono le tamale ha ia pa o ila e mai oka ele ole ele ole poto la nita mita ia ole atua la lia ia o ile na e mai ele poto ele ole poto e mimita ai o ia ai fa fo ile vi inga ia ile atua e ona la le mea lo fa le poto ma le atamai le e fo ile e fa o ngai o e fa o ngā le le o le fa o ngā fo ile le poto ele isi fa uta uta ai kawa umala le mea na ele a o lo walofa e a oka mata ngō fie na e a upu na le tosi o se a o onga I ele na o le a fo ina le o le ava I mātua a o le mutu oso wa ina fa I mai a ia e fa leva le vai ia fo ile ia o waso I lungor fo ngā ele ele a wel tausi tausi e mātua wa mawala o poto ia wa pei fia kenge a fia kenge e ia o mea lana e fai ale pa le po fasanga ele situ ia pe ole vai ngana te faso a tue lava wo o tau mātua tala bo o lo iai li mea lofa nā lo o tau mawhai a o lafo e fai se o le atua e le tu lafo ine tātou I le atua wana mea lofa nā au mai a oka ia mana ia le tu ua mai lea o ngai hello mami hello daddy ia na mea la le kua mai lea o ngai ia lai fatu ai au e a ia se leo vo ile leo o se tamai titi e fofo e o mātua atu na ti ngā mawā uma vāenga mō mio vui o le oso o mio o whanga leo lafa I o mafau fau o mia kuru computer e oso mele au le alolofa di li taku le a te oso you know o mio challenging o mga alo mafau fau I a nā la lefa I atu ai esile mā nei what I a la lua o ilile wa mā nei ambalua
mai le whanau a ia, you know, e le ai se mea whaingatā e le ali i. Ia, pa tu langa na whaso atuai, mō I la tau o lea ua iai fo ia, le whai unga le neitau sanga a, e se le mānei o alon whanau, ia langa o le mea le e vato e lewa le whasoa, ia mara whawhetai o tātou mātua mātutua. O le lato whaiva lea, o le tapu tapu ai, ia o alon whanau, ia a o loo a o tau wina a ia I o ea e vātu e lawa whaftai e le ngatai lea ia o ta mamatina ae maise o lupe wha lele lima malu si tātou o tunu o loo wha apea o na nopia iai I so se te stete o, o le nei o tunu Australia po o fia lawa la lalolangi a o loo whaile whaiva a o le tau wasu ina o le vai o le ola a ma tapua ai mō lia tarasanga a lo mata mawhanau ae maise le mamalu si tātou o tunu o loo wha a vea le nei o tunu le nei koning tineta tele Australia ma o tātou ai ngalua I o e adil whawhetai a ia o le atua lawa ia ia e ona le whawhetai ia o le vi inga ia awa watatau a ia ma uono mea foi ia mole mole a foi lea mole vi inga ia mo ia a ia o le tātou taimi lea ua lea ua afatonu nei le se fulu, ya, se fulu malua.

Si u fonga malil na tama la la mosso oi as well felizi Mikaele merta tu taini le o lu shuma lima ne minute o Natale o le tasi ia lu fa anga mo o le tina a ta muli talo ta li ne vechi malo va ai le pasi le ai ai va ta e le leile na e va ve o yo so longa ia o ta tonu fo yo lo fa pena ia na fa fonga mai fo nei taini ia a pesta atama Alifa, ya, yeah, mesi wha whartua, ya, yeah, Elisa Peta, tai tonu o lo mātango whi nā i Townsville, ia, yeah, ile nei tū lā, ia, yeah, ai, o te tai tonu, ia, yeah, lo o so longa lelei mea oma, ia, le lofa ma leanga lelei, ura tātou ta pāu sili, ia, lenga tai nā, pāanga māsani, ura tātou ala leo, ia, yeah, ia, so fai so fo, ia, yeah, mani asa ngafua se e pāi a fo, ia, yeah, so lua, a so lulu, ia, yeah, stofia so faraile, ia, yeah, mani tātou klopo le aso to. Nā, inisi nio fasisilang o tanu mai, ia, yeah, tātou ofisa nei, fasisilang, Silanga e fasi silatu ile paia mali mamalu si jato atunuu. Ole ao siya le taulanga le misi saa le tatu ngangana Samoa. Ele fionga ya patele viliamu au pito ile aso saa nei. Aso sefulu maritasi o ke topa lua afe lua sefulu maleono. Ile itu lae sefulu maritasi le tae ao. Ole nofoanga o le St. Francis Xavier Parish I Kudna Numilaono Church Street I Kudna. Afi fio mai tatu talisua I falumanga fale anganga. Mai ala sauninga pa ia wal awina le mamalu si tatou atu nuu ina ia tatou awai e se tau mafutanga o saunia e kalesia. Tari tonu ole a tatou feiloa ia ile aso ato faina ile pule alofa maleanga le lei ule tatou matai sili faafutai faafutai lava. Saunia nei faafasisilanga prestene la ulu teo filo la ulu numera o faatolu ono o lua fitu tasiva fitu ia po le faletua fo ia falefaile tu si ia Salu Hunt ile o falua tolu iva o lima tasi fitu ia pe ia inisi vaenga olo e fia sile fia ina fo ia ile tato misalia ile aso tona I nei aso se fulu maletasi ile o ketopa lua fe lua se fulu maleono eile nei ile atae au nei e whapea mai le tala I almato vainga le ale channel ale news 24 na le afe fase lau ia leo leo Queenselangi e o leo wau o foilele e a fo e faa you know la atouia ua apalai e fia leo leo ua o le pau mau lalo la le atalu mai le tolu tausanga o le fesili aise a pe o le mie ua ua fefefena I leo leo o tele le fasio tangata o nai leo leo. Ia a fai fo ele I tu ole vaenga na. Ia oie a watau tala tu ota ua fo ie wa wata awa ie fo ia. E to ia fo ele e sele o na yalo a. O ie fo yalo. Sio tato o tunu o le tonu fo ele am tanga luenga. Pela ole vaenga na afe na le afe fase lau. I olon tua pa ulava e te tau na o tulunga le tolu po le faa. Ia aile ta umaya pere o le te pa umau lalo lea talu mai le tolu tau sanga. A lo no winga o le tulanga na ia. Ai o le fesili le na. Ele to atele nisi ele I faa maunia ina. O na ele I ausia ia criteria. Pela o fata inga yopi o le siwa enga lea na. Apalai atu, ai vai aku I whaila kama ia. Kama sa sao ai. Kama sa sao ai. Ia ruko kohinga kama voi lele ole. Ele la au ole le fitu lanu. Ia wa. Ole, ele I ole sikala au. Ole talana news 24. Nei le tae au. Ia o nisi na. Ele to tele. Pina o sisi lau. Ia. Ele I whamani ia ina. Ona ele I. Ele vaenga fo ele ele. Ia tama sa sa au a. E vai aku I faila lao kama ia o I fai asinga fele fele foile. Pei fe lanu lanu wai pei o ave o le fee voile a. Ia faila o kama ia a. Ia langa e foile sa ia fataita inga la lea. Lea la vatu la lau tala voile. Lea lea ilo langa e kai e tai ia fo inga le tai ia ia tua lava ia ile. Ile tala lea a I leo leo nei a. Po ilia o le a le o mana tuaina e ia isi leo leo
pasi u ma lato a lato la fo ia ia meu kai chiu le mai ai o ku le mea ngale a au ai le pasi ia ele e pasi ia ia la ai kama e fiti le le ia wala alua ka mo mo e la ma le ia pe fo ila le la lo fe mai ole ole fai tu linga po ngale a ia mai se la e kama sa sa wa au la ka le pele o ye ai ere fa ma ma ia a ko le ngi la ka le pele e ole le vo le le le le common ole fo le le le impic games le fai mai ngi a Ele ro popping e ulo uma lau kale pele a ile sawa sawa a ulo no winga sawa sawa e a he la leo leo a ya va ya ko la la e fai mai sa unginga lau kale pe a le kau malu a kule le fia pa una le oh no no no ye pe vai nga na a ele pasila a a ya ole tu fu le ngase ngase a ya ole tu langa na ya ole jibo e vai nga le ya ole ole vo ele ole ole ale ole alert a lo mi tu sei pe a tanga sele lolio e ya se zinga mal kam mal ole mal pe ole a le computer ole ropa ja e ma kwa i wa ngale eli elua ia elua o a foile elua o voile o mata a le na mai ele a tua ya e olo ile ole ta una onno lua i luma lua ia tafa lua i tua pia se kiwa o mai le voile a tu sei Ele fa piana o luma di jula. O au tafo o ile titu e watu langa ne a. Ia langkile iau se fanga leo leo leo a. Ala o vaenga vo ii na ia uo vo I tau mai a. Pi o vaenga na a. I ta tau ona e matua I a. Beila le na a. O le fata ingi arau tala lea. O le vaale le fo ila le na alui vea. Le vaenga leo fai lafta winga vo ile le wo tutu ile stape lesi lesi a. Ale linki mai e inye. I Australia a e lu su lui vaga usanga la kikile ai o le lua fa su fale na onga inei o le link la le ni Australia ilana ilana le mela le o le avale le la le a ai o le sitama in tia le na le na na kopa I o ia la le na na fo ile na onga I ve fo I ni sila a so e va tu ai tala anga o le a ai ele I fa pe la le ele ile na na fo ile e ele I ele I man ele I na terminate fo ile na lona la na ave va le le ona o winga la ia e fo ile ele fo ile ele fie fie ele si fo itu le pole moselema mtu lang va pena a ole fesili la le na ole milionga a ole $1 million question nga e fa fe nga ola la kikile a ver valele a wa I ola ole makua I ero fa fe fe a beila ele o te fai atu e mata alia leo leo I faila o la tou nei e fo ele fia apalai a ia pe ua leva tau sanga o faile a what you call it pena iai ni fasalanga vo e pena mo lia o faila uma nei a kusa ole ia I loa uma a ia a lea lai kupu maile melia so ole fesili lana e fa fe fe o na o ole kama le avele va alele ale yo no winga pa a ai mo no winga vo ye pele a e ye fia tamba a le la fa ya tua ya pela o e ka yo fa ka sha you know your fa everything has to be spot on le hanga ole ola a ole ola wai ele o tato vo ina le ole supermarket I tulo fa ta uma ile vai o nga o pe fa ta uma ile o lima a no pe a mai ni o fa tunga o tulo le fa fonga ngale tu no a no a ole vai ngala le a ole pui pui nga lo sa ngale mo ya le la a ona ole va ve nga yo ina a ba mo tu ai lo no winga e ele la vea o matua a faina le vaalele le itele la tau ulo fo ine e feoti a e mali liu ina ole mea la lea a pei ole vaenga na ole ia e a fe fase lau la lea a tarsia I tarsia I o tulia tau sanga I a koe ini si voile le o fa apopoina a peo sanga le mu Ia ele vai fofo ile leo leo a pe unisi voi ne ia o unisi voi. Na ine leo leo eo la tau ainga. Ele fa a pea a leo leo wa le ai. At the end of the day you are only a human being. O if ole si tanga taola. E faile ma fau fau mala. E failo to olua. Failo fanau. E ia I fo ele ke a lakungi. E te latu ne ele ngaluenga. E te una kilia le leilo ma fau fau mtulang ma. Tu ulalwe vesile a. Ia tu ulu faanu mi voi.
tu ulal ma wa foi lele over e Mary. Wa ma wa Mary le over oi. Ya tu ulai ol fale a. Ai sawa oi oile o John. Oile o oi fo o Michael. Oile le o sau I ya. You know but we can't. Lango tato wa o tangata ola na fai ele atua. E ile ma fau fau ma leo la foi lea. Beila o nai vaenga na. Ya. O lei mana o mia. Mana o mia yo. O ai fo io o nai tangata fo io la to fo io te lo fo to te la malu cheta to tu no alum fa nau e fai o le a ti no le lei o ia ai wa fa na ia o tasi le nga luenga ele o se nga luenga fo ile a ai o o ile va lo fi filinga a e mana o a e te mana o e te fie leo leo pui pui ina sanga le mu o tangata lau tele ia ole na a ya to tele fo la to a ia o atu lava a ia a fai foi ele o singa luenga le e te mana o ai ele o tele foi singa luenga a ia pe o vai nga na o va tua ia o le na o le mana o mia ma to am tanga luenga le o leo ia ila tu foi na le a fa ma oni a e o tele o fai atu isa mo ia o sa mo o sa mo ia ia pe o le e sele va inga le ia sa mo ia lai ia fo ia o lai e lunga le leina pe o nai va inga na ia e so so toi fo ia pe mana o mia fo nai mana o mia ia i le fo im tanga wenga

si fong mali le na ia o le benino ti a fau o mai tato tai mile o to e iba minuti ona tale o le tasi ia o le tupua vo ile a muli talo a fai mai ole me lele a leisi le ni una pa au ia what a feel e vo ile e sua brale tali ia wa laki ele se petine fai ma lo matua ia lo no vinga fa no e mao tu ele se la tala ia fai ma lo matua o le taimi ia ia monia le ni a pa au a lele le taimi pe ole o vo ile fa ma sani no fai tanto su ia lele le taimi ia ia vatu fa fai tele la si tamasia na so tai mai faftai tele mo upu faala e au ia faftai tele fo ilo fa malo si mai ia walangona ilava le fia fia ele nei foi tai au ia a vatu tai tonu lo manuia ia lau faafonga mai foi ia le tamu fai atu foi ia a le tatu au aunanga foi ele nei yasu ole pese nei le mfaina ngalo ia ta mamtina matutua lo tonu o mautanga se ngase ia potu tonu foi o ainga ae mese foi o nofuanga o tangata matutua a tutonu foi o to ese tai tonu o lo manuia o to uma ia ile lofa ma le anga le lei o tatu ta pa ausi lang le mfai unfa angaloina o to ia il tatu po kalame ia ma ilato o malavo fa afonga mai ile ne yaso ia po tonu fo yo o ngaluenga a ta lofa ia mo ilato lo fe ngai ma ngaluenga le wenga le a tatu ona na ai lungo o mu mata o isa pieta e o mata bu ina e o le tupe yo fa mai o lale wenga le kalaki sa le fe mei e o le se fulu ka la lusu ka la na ye matsa se peta ya o le tala na la vainga le ma ya ta to ona na ye ya ye fufonga vu ye matsa se peta

0: Tau whia le tua, Samoa, I na I apu le matai. Ia, e moni am wha maoni, le nei fo I bewe inga, ia o whātunga tua ia nei, ia na whātua fo I e tātou whātu pese, ma, nei o tātou tua a, o tō whā mamumoe mai I tisa, ia o lo whapena na o la pea lātou ngā luenga, e moni ei le upo le tusi, mai o au ngā luenga e muli muli I a te oe, ia e moni wha maoni, ua, ua māli liu nei o tātou tua a mātua na langi ina nei bibi inga, ia o le nei o lo wha o ngā ina ma o la lava e ho o mai lava I tātou fo I tūpuranga, umwa fo I tātou ia o atu anai a tātou wha nau le matang o fie o wha o punga, ia ma le mata ma le telefo o le fe au ma le sosia ma le tamau a inga o lo wha penao na mo moli mai ai I nei bibi inga wha tua fo I o tātou tua a, ia o le watoe anga I mai le au whainga renga wa umafo I tūlanga o vai ainga. Le tau maftanga o le auli sa whapena na alo whaiva I ele malu le tātu o tunu. Peita I ane, ia o le watoe anga I mai le au whainga renga. Wa fo I le whao o wina, o le whaafongafonga tāpua I o le malu le tātu o tunu. Ia au whao au atu le tātu Paul Kalame Masani o le tātu le I teo sa moa whae piwa balu teisi mali. Tasi whamo, I laulawa la au whaafongafonga le au whainga renga. Ia o lou nei tangata o poloai po ua. Ia whapea fo I tau sala o le ala leo le tamaitai o le nis le ia tau o le nis. Pāwhelo ai atu. Ia wā fo I le whaafonga mai malu le tātou tunu. Nis.
1: Mā lo se fo manuia Samoa le atunu upele ia manuia lau whaafonga angai le nei au auli. Mā lo fo I se fo manuia lau sunga po ua ia manuia le polokalame.
0: Ia le nā. Le nā wā tā whaafei loa I a wā fo I le lau si le fia o le malu le tātu o tunu I a wā o pe ua masani le malu le tātu o tunu I a o le whale tua lawa I a te mukisa ngalwao I a o lea I tautu atu le amatanga o I tū la mua mua I a o le sfullua ngā ilpa I al tas I a whai leo se malu longa ai toi a ngai mai lau whai ngalwe ngā lewa mā ngai mai ai ma le whaltua fo I ale nis e wha wau tau tuena on malu le tātou tunu Paulo Kalame Masani ia e leo toi mawa tui luma ia no tau whia ngai lea se I o tātou a mata mea lava le lei lava a mata I le tua ia kako whai fo I le tua ia ave longa vi inga wa so se mea tātou te whaia whai mai le apostolo tala lei so se mea tātou te whaia mea uma wa se vi inga o le tātou tua ia le nā le mawatu la ia o no tu whaafonga mai le I tātou mā whaufonga whaale nganga o le atape nei na fwoi e whaitua ia bo le tausala fwoi o le ala leo whaitua ia le nis ia whaasolsole le tātou pokalame so aim tātou tala fwou ia ele ngata fo I lea. Ia o tele fo I nisi o tala fo I o mea lo tupu, mea fo I sa tupu, mea fo I o lea tupu. Ia si o tatu ai tele please penny, ele ngata fo I lea so se tafa le o so se I tu. Ia o mua mai fo I tala fo o le tatu ala leo lea ngā le nā o le nei Paul Kalame ma le tatu ala leo le tatu le I te o Samoa. Ia fai mai upo toa ina tu manu ai le tu longo longo o se amatu ngā venga na longo longo pui ali ina le malu le tātu tunu. Ia ua fo I tu langa o mea o lo tōpia whaafonga I o mea o lo tupu se o tātu ai fo I Brisbane. Ai mesi o tātu o tunu pele o Samoa. Ia I tātu telefo ia mai o na. Ia o leo la vai atu si tātu pese. Le nis.
1: Mahalo, mahalo lava. De Samoa, ia o le nā manuia lava le whafonganga le nei au auli, manuia vai ainga o le nei au auli.
0: Ia o le nā, le lio pesa ili maleota sunga ia seuli, ia o le a ngai mai, a wafo iso na sao le tātou pōkala me mātango fie.

0: le vi vi inga matango fie le nal pe se matango fie na usuina e pe se iuli pe se taili maleota ia ole vi vi inga o a maile a le pata ia tai tono le o tama pe se le malanga mai I inai a le pata ia e fai le pito a le pata o tama lia ia wa wa pe se fia fia mai ai ia le li ile ne tai au le ia wa uli mo I tatou ma lo lava le ono sai ma lo le fenga ye ma vai ainga le ne wa uli sa mo le tsno pele
1: e le ise tu langa fo ina le pe ne sa no le ni se va pe pe ya ye se pito e le ai ole ole kama yo ole ko ala fanga u kama ole ngu uma le la fanga e vai fo ye fa ngo fa u punga le e ma tu ama si lo fia le le ise yuli ia ni tu langa I sona nu wanga fa ka kia uma mai mai la vel fa u lunga ia e se ia o la vai tu langa ia o kua moka uma ma kua la o si o la tu nu a mai le ia meron maka ngu vie maka vie fo ile ni se ole mea nga e ola I keilo a uma e o a I fangua uma o le tau nu a e oi e ke masangi langa ole mea nga e sa e sa ufua I fo aima ia ai pe o tu langa nga ka ua ye ngi me o bibi inga yo e spo sta si o bibi nga le wa ko ai ka mu mai pisi al ta telefoni a nga wa ka mu mai de bi o sale aula ia ye stai mi o ta si na o nga le ta to ala le o mo le tu le nga fa tai ia la to lo wa pe na na bili mai ma moli mai ia pe se moli mana o le a nga tonu na o ta to le to se fa nga fo I lo to ma au ma lo to mil mesi loutou ngā pātia, ma loutou au mā fola, ma au whaafa o, ia, ono loutou wanga lele I wanga le, ai o kou lea, I kou le stala, kou ka ilua suta la le, u wha kupe elka, kou le, u wha wau elka, kou polka lame, ma fua ila na mātou o mai,
0: wha wau wako
1: le kako wala le, ale nis, ia, ese le mātango fie, ae, Silvia, fa halu perka por kala me ai ai ka mol mana o nga wa sa ya le se yo sa idea wala ko a vivi no sa le aula ya fa sa volta po kala me ka ma vo fo nga fa le nga ya
0: e le mo le tso ya fa nga mo sti na o fia le fa tsa man bala o man ya mana na pes man na o le wa tsa ti ya mai I ya se tsai me o le atu ina tu ya whenever fo ya so le fe lo ai masia a male tsine fa
1: ma tasi ngei mea ka o le great wonderful sponsor o le kako 4AB mor ka ngaka kongua lea e ese le lango lango e bua le ngata fo I watali le sua le kako o fainga lbenga I o nga fo I kuka fo I ali tinanea ia ongo li kinga I o fia o se tinae kaukua a inga
0: tautua
1: e ka le sia
0: ia
1: a lea wata atia mai I lo finga lo fia ai mese te lo le si mem ka ki a le ngo wa ba ye ku ye a ngo lo o ke alu ye la nga e fo I te le fo I se ku la nga I le I ka ma ma fu ka fo I ma si a fai fe au le o moya dia a moya dia fonti ma le faltua ia esta ia ke wo wa ye ku nga so le o ka le ma nga ia o ta pe le nga o le celebrating nga o le wa le la wa ma wa le ku fa fe au mo ni al fe au ma ko ia le ka sia le ka sia le ia e nga du e fo I le fa fa fe au ia a la wa ma wa le tu se fa fe au ai a o a le si la ku si le ma ko a ku si o no le masta la le ma ko a ma wa e fa fe au ia mo ia li ma fa tu ia este o fa ma nga nga fo ia le tu a le la fo I le le ngau whaarongo a kusia ngua ngā whia. O nai e toi tā ua mai ei. O lefa ngai wha au ai ma le sea a le sunga I a li sati. Ma kauria fo ie o le a fionga le sea o le wha urutasi lea kulanga maua lunga o le kalesia me tisi. O le tūlanga maua lunga le o le kalesia e wawa ai uma iengi kausia se mtanga luenga po spulenga. E kai kusa malme o le tūlanga fo ile le whakasa o le toi ina whaton. Tu sa leia malsea I kongo o se mtanga luenga po spulenga. Ia lea la ua maua le kofi o le ufa au li sati. Ya ve ya la mole tu no pele o so i fu papa o ne da to o tele o plus peni. Ta si na va en Mateo o tu ei. Le vo la ma sa i se pese ya e mo moli le ya ya lo fa angol ta to wala leo. Ya ma mo moli tu ai ya le ku langa pe o se o se ka ku fia fianga. Ka ko ki ave fa ta se le bi inga le tu o ta o manu le ku langa sa ya ko ma ka winga ma ma manga se ai fo ima wai le fa ngo fi le de ta fa ngo yo ya ko fi ya fa ta ya la la fo ku le ni si ka ma fo fo fa le nga ya so lo bo le ma sta pe se ya fa wa wi le ta po ka la mi le nga ma fa la lo fa ta
0: ma lo sa no Ia ole tatou mafofonga falea nganga, ile nea so watoi na mai le tuspa ia ile tusi ole numera, a olona mta upu sfumatolu, ia malona mta upu sfumalfitu. Ona lata uo ae ailea wa lata umata mata ile nuu. Ole tala, ile malanga isara elu, ile o ese mai aikupito epeyo na famtala ina ile tusi ole numera. Ole fa moe moe, ina ia fatau nuu ila atau ile nuu ofulfolanga. O le fina ngalo le atua, ina ia faa saolo tau ina ila tau. Ma faa no nofo ila tau le nuu wa uma, o na fola fola I o la tau aungata maa. O le nuu, na faa tonu e ia le atua mose ma le nuu, ina ia awina nisi, e asi asi, pe faa pe I le nuu, o le aulu fale atu iai, lona nuu, o le fesili. O le ale mea o lo fina ngalo le atua I ailoa e le nuu na alai o na awina le awasiasi. E leo o le atua o lo fia sila fia le nuu. Awa o le atua wa ia sila fia le nuu o le ao o iai le nuu. Awa o ia na faya le folfolanga. Ae o lo fina ngalo le atua ina I ailoa manino I loa moni e tangata o lo na nuu. Fō linga o le nuu ina ia lātou I loa le mana o le atua e whātau nuu ai I lātou. E le iwhina ngalo fō I le atua ina ia whāwhaingo fie le nuu lo lātou ulufale le nuu fulfulaina. A whai o iaini whainga tāmani to o tūngā o le atua wa ia whai al fulfulanga. O le atua fōi e whātau nuu ina lana fulfulanga. E iaia wa onga le awina atu le atua tangata Israelu e asi asi I kanana. Tasi, se baenga, ia sao mamanino la lato vaai I mea moni o le sio sio manga. Tu umaia I tatou, o le awala tatou te vaai ai I mea o lo tatou sio sio miai, e manino ai lo tatou wa ngai luma. A le sao lau vaai I mea o leo langa ma le moni o mea o fasoa mai e le atua, mo oe malo ainga, e se se fo I lo wa ngai luma. O le mafo anga lea na wha atonu ai e le atua mose ma le nuu, ina ia awina atu ni tangata se toa sfululua, e ta I toa tasi mai tu a inga se fululua, e o la atau te asiasi le nuu o kanana o fua ina atu le whanaunga Israelu. O le a fua ina le atua le nuu lea a wā o le nuu na fola fola ina le atua I ona aunga tama. O le a se singa wa alu, Ina ia manino le nuu o le fulfulanga le atua e whaatau nuu lava e le atua. A e tatawana lato I loa mautinoa fō linga o le fō ai fulfulaina a le atua. Po a lava fō linga wa aia o le nuu whaingo fie pe whaingata, le lei pe wha le tonu, whaingata, ma le whaingata, O tūlanga na asa mai ai le whainga malanga. Ma le fōlanga o le atua e whātaun uina lana fulfulanga. Lua, ia e vaai I mea o leo langa mai le vaai wha le atua. Awa e te vaai wha tangata I leo lumanai, a ia vaai I le lumanai mai le sila sila le atua. O le sila sila le atua na te fua ina mai wha manianga mō oe ma leo lumanai. E tele wha manianga le atua I lo soifua. Le ai lava se isi o I tātou e au noa mani wha manianga mai le atua. A iai wha inga tāmata o tū ngai whea ngai mali tangata I lumanai. Whei tai, e tai tai ala ma wha aton tonu fō lau le atua. Ma e wha ata ua tawa ina ia oe I loulo manai pea e ola whaatutua I le atua malana mana whaola. Po a lava whaingatā e te le whaalangolango e sau malosi msau atamai a ole mana whaola male atamai o le atua e te whaatau nu oe manuia loulo manai mo oe malosoi fuanga. O lo sau fua whai mamalanga wa fua I mai I le atua ia te oe. E iai o na whamanianga, ua whaasoa mai I lo nga lofa tunoa. E leai se whainga malanga e whainga ofie, e te le whainga tāmalu I tau, e te le taimi I tātou te le mautonu ai, ma tuwhesili ai, ai o lo watua o lo ia te oe pea lava ia sa uma, wa ia fua ina mai le mautinoa o leola, whamania ina I le tangata, e maafuta ai le atua mwhatutua I lo na whaali mai e ala mai a Yesu Keriso lo nalo. Ua saunia lava I le atua alfa o latanga mo I tatau uma e ala I le maliu maltautu man malo o lo na alo o Yesu Keriso. O le whaamalo si awa paulo le kale si e roma fai mai a ua tatau man malo I nei mea uma lava o na o ia ua lofa mai ia I tatau. A wā ua o mautinoa I le mawhaia le oti po le ola po angelu po o alii po o ma oe malolosi po o mea I nei ona po po o moe atali po o le maualunga po le loloto po se tasi mea na faia e le mawhai e ia mea o na whaate e saina mai tātou I le alofa le atua o loo ia ke riso lo tātou alii. O le tatalo Samoa le atunu upele le atu wae o le o loo silafia mea uma ia e fua I mai a te au le whaatoto moni ina ia o I loa whaamanianga wa e whaasoa mai ina ia o whaalango lango I loofina ngalo ma fuafuanga wa e tapina ina mo au. Amene. Ia manuia lau fo launga I le li I le nei aso Samoa le atunu upele.

0: Ia le li pese la uiloa fo I ia o kōpelani moe malo. Ia o nei fo I alo le atunu ia e soifua mai lo na ainga o ke ma wala wā ole. Ia antasi nei suafa mtai ole. Ia o le li fo I ia ngaola mai ia fo I ma whana wai tonu o lea mātunu o lufi lufi. Ia e kōpelani moe malo. Ia e pingo ngō kamwhai le nise e tāpena fō I e moli ai e ke whaua wai lau tā māpaponga whaleanganga. O ngā ua fia fia le tātu wala leo e me se fō I o tō telo e malu tātu o tunu u I le kā whae lau I loa I nātu lea I le mātango fia o le whaunga leanga whauai le sunga I a li sati a bea masea la la o le fionga le sea. E ta ita ia fo I le mtanga lwenga ia o le ala I le kalisia mirtisi fo I ia I nei fo I polispeni ia I le si fo I tu ma taulia ua le koe kasi se mtanga lwenga ua ola nga lwenga le atua salo po ua lua pe ua le tolua I o sea I ngei fo I tatu ai tele polispeni ia pe I fo I o le whakasa whapenda le nga lwenga le tu a tupu ua mwhai fo I nga vai vai I mtanga lwenga ia whapenda la o le tāua le anga le ingo ukapenga inga maia ia o ngā ole li leo te masani leo la inga leo tasi ne ia inga e lotu me tisi tonu o seo mātunu I lufi lufi me tisi e lufi lufi a o lea ua kule ava noa le nisi ma neia I o lau tāpenanga e tāua le ma isi ngā ka whaasoa lai titi a ma ka e foilele I le mātango fie malisosia o le ole ngai male ano noa I ole tamau a inga ole a fionga le tua nga ngau mai lau kape nga nga ngau maneia maneia I lau kape mpemfei nga e koe mai angisi nga ongi autua ama se awa onga kaua nga e wale ngaka nga ama ka mai nga ka ulo la utusi o ka whalungkunga o ka waka o ki ka wopole po lele ole tula nga e ka ulo I a kusi I a kua ka kose nga I kuai ona o tātou fo I, le mo kera pe ai kulanga, pe ua te leanga fie fie fai tau, tu se ole whenga I fo, ai ka ulo ale kusi lea, ole mea lana ngai, kea kai po I le lea wai, nga ua tua fo esea mako fai fia, ua ka unga a maka fai langa, langa I le e soto. Ai fai mai, vai ole e soto, ai a maka mai, ko ole kusi pai a wai, vai mai fai fia, ole so e umai dumale, mea la kongu lea le e le lei e fōi tātou tō anga ia e tauloto e ilisi tamahanga Samoa e fel wa ia I a pia e fōi lele e sōi kupe e aisi ai a fai aku ngeila ia teleo lea tunua ia lana bako lau kupe a kango lai kauloko mai pe fōi lao bau mantua I stamo vau wa maliu io e kau loko uma io la me ka loko ai vau a vau e fa mai e fa valo e stamo vau a ka loko a ko e vau tu spaia me ana na e lo ke ka inga we ka u lo fe me le o nu mera nga nga a
1: e
0: o sa o le o mo fo lo mai ka u ka mai mai ni mo fa ke ne se so to le ki to nu mera
1: se to
0: o va pe lo a le ai la wa o kusi a ia di matele ia I luma. O fa mai o kusi ngā mose. Nē rau a karuwa pe oi. E le ai lao le ala e o kei loa le. A e lei tu ato le amanoa le nis. A mai sau sau nuanga mo fautuanga mātango fie ngā. Ma se o onga tā ua na e. Na o mai I le tā ma fofonga fa le ngaka.
1: Ia ma lo fa tai sau nuanga lau sunga. Ia e moni lava a sau nuanga a. Ole whenga inga tuai ia e moni lava a whapea o maliu ye suma to etu ia tātou te tepa tau lai lava il whenga inga fōu e o mai lava lai taimine ia e tau lava na tātou mana tuai ia na a mata mai lava I le whenga inga tuai o a whenga tā na asa mai ai mai le whenga inga tuai ia tātou wa'o mai ai ia ma whapeona maua tātou whaalinga fōu I le tātou o mai le tātou le whenga inga fōu e nei vai taimi ia o le ole fenga tuai ia na amata mai ai lava le ia te le lava lu itau ma tofto fonga pe na tu ina tu na fong fa lenganga ele fina nga lo le tu fa ne ne fu lona no le la wel ele ma tsanga tsa lo no fu le la wel ele e ile ole a ul fa le iai ele itsa fo yo na fa ne ne fu pe le ma tsi no fo itato pe atu mai ai itato i lo tato wanga i luma wa wa o ole au ngā lawa nā tātou fai tātou tū Singapore ia. Ma tātou tilo tilo pe wha whiona apalaia i tātou ni eba i taimi. Ia wā watua nā i nā taimi. Ia a lewa o mai tātou le whenga inga fōu. Ia wā wā wā watua e tū mai e sū mai ilona maliu. Ia ma whapena tue a oi nā i tātou. Ia wā o ngā moni tātou te muli muli ai.
0: Mālo. Whātai, ole nā nā wā. Wa au mai ale tūlanga le uo o i le tūlanga o le maliu o le i whaola. Mānia le o ngā maka mai kusa pei o le whaato o le pei o se whaakongu ngā feta lai masau noa le atua e ave i le nu. O le alanga, o le ua ufiu koe su e kula ufaspepa le ngu wha maumaua i ia. O le ua le, a i le a whaina. Ngo fa ma mo we lalo ya o faia o e faita winda le ma fo fo fa le a kuskusi le lalo ya fa longo ma fa a usita ya fa longo ma usita a pe on meta wa nga le ngo pike ku ku nga i le a be a i fo i le nga be e le tua i lo nu a ya monta ngata ya a le la wa fa le si ma ma nga ya nga wa mai ya nga wa o le boi nga ka wa mai le tuse le apostolo a o Paulo ya nga nga ye le kuse le fenga fo nga
1: e Roma
0: i le Roma ba ye nga la ma le ya ya ai le fa tai o so se ku langa la ba ya e u la ba o tu langa o me u ma la bol ta la le a la unga fai fe au la unga fo ya wa o la unga fai la unga o le tuse pa ya ia ole au tu lava e u lava i le maliu mal toi tu manu malo mai o tatu li fa la fa ta ye ia ia o sa mole tu no pele ia ole a fo i la u fa to fa la inga mal u fa soa ia fa le nganga fo i le ma fo fo nga fa le nganga ta pe nei na fo i e le fa tu fo i ia le ni ia ta sa no le ala leo ia o te loa e tele atu sosia mal ta mao ainga.
1: Saole.
0: Ia ma le si la fia nai ai e ala i le afionga le atua. Ia au pau o se taumfainga o taumfaia i le au fainga lwenga. Ia tātou te moli atua i foi. Ia se mafofonga whale nganga nei vaenga. Ia o le tātou Paul Kalame. Au tūlai man tātou taimi. Ia ua toi lua sa fulu ma le tolu minute tā le ol tolu. Ya man tu fo ile ni se ta lo to to ta si le tu la ta po kalame sa mole tu nu pele le wala wa ki fo ta tu telefoni ma ta la tu ta tu wala leo ya ol to lua fa o le ni se ta tu telefoni na fo
1: to lua fa o valu ono valu ono
0: ya ya le na to lua fa o valu ono ta tu telefoni ya e te piki la vai lunga vili mai fia fia la ufainga lwenga.
1: Ia mana tua foi oe ta ma, o leo koi kiki, ilo wa amata lia nei maasina o ke topo. Ia toe lua lava maasina tato au lia atu le kewisimasi. Ia ole sa tafa soa ta mafofong falea nganga. A ole kewisimasi. E fai le sa tafa soa ta mafofong falea nganga ile maliu, ma le toe tu ole li faola. Ia o te sema, le Christmas.
0: Yeah.
1: E tātou te whailonga
0: i nai,
1: le whānau mai,
0: yeah,
1: o le,
0: yeah,
1: o le pepe fōu, ah, le whapelana whānau, a tātou te whai mai, le whamalamla mai na, o le whailonga tātou le aso,
0: yes,
1: na whānau ai, a le o le aso tonu le whānau ai,
0: yeah,
1: yeah, le whaola,
0: oh,
1: a
0: ea.
1: O e, o e, tuli mata i lai, i le Christmas i nei tau sangata mā.
0: I oi whapeta i le ni, a kei no oi. Anga e le sau noa e kiri si masi e sau soli. E anga le me vave oli, oli tau sanga. Ia male, e kau ke whale angwa i aga ki te i lawa loka. Le anga e le ue sau ngomai e sau. kai mi foi la ka pinga pinga a wai e fai o le ka pinga pinga foi o ia wai o ke lo inga o e le o nga e o ke le nga pe kwa
1: ka sia o le ka pe o le ka so e se lona o fo sa o le te selele o fu ki pe ra ne
0: o le di me le o te tau pa ya tu e le o nga e ko la gigi ko intiure a ko ko inga la le ye kai ko ma mo ba ye ma ya o ka le mol mol ke le o wa pe o kai mi ka ke ba ba ye la ba ba mai ko intiure
1: ya o ka ke popole
0: ya be a be o fa i pa ka u
1: a o ka ke popole foi ka manga o ka manga ke le kupe
0: ya le le na ta mole tu nu pele ya le ta tu ma fo fo nga fa le nga le na ya ta pe nei na fo ya le ta tu ala leo ya o la ba tu fo ta tu musika Ya fa wa wa ile o tato po kalame e pe lava o na masa

0: tatou tele I mea whale nganga. Ia, ngā lau koe a la kā, kā pese lea. O le vii le nei sa le aula a fia. Ia, lea nā e mōli mana o mai ai.
1: Tālo fasau noa mai.

0: Te lima minute tale tu la e tolo. Ia ona. On.
1: O tu lai mai tātou teimi ia o ato e se furu male ia ne ni se vai lau telefoni nei ola fa mole la nai alu fa folta ia le na o le vi le na o sale aula io e na mol na o mai fo i le afionga ia sala ia sala fia malo fa tai fo i te mai a mua o le na vili mai ia Ma mai fo ina na soa. Wa ina u. Wa manu rua sa moa le atu.

0: pele. Ia ole, ole nise fau le, le jo, mele e wha malulua kuai, ia o se oa fingi e wha le, ia ole e wha ia fo ima, ia e kei, lava fo ile taimi ia ngō ngai loa umale o tula fono, e ola loa kako Mike, ia, ia awa loa toi ki as telefoni ma, langa ia wha i naile ta to a walfa fonga lea tunu, sa mua lea tunu mamala, sa mua lea tunu tofi, fai mai upo toi ina o sa mua e fai tete le savali, e fai te fol tu sa mua, ia, watu malu i puenga, fai malu to se ua finge, ia, le e fau mai le ala leo, ia, le tau fai lava e ofo mai fo i siona langa mea alofa fo i, wal tau toi ina o le malu o tatu o tunu le na, a ole vii le na matang o fie ta pena penanga, a le li iko, o le mea fo i lea ua uloai, ia makalua fo i le nise o e lisi fale ata, wa oe o le lepea, a o le li ilo pe kiki, o inga e fo i po se lepea, e fo i pa, o le fale ata fo, a lea la ua uloa ngei. Ia le ai o peki ki fo ila o lisi ia matau lia fo kako nga nga e mo i o kako fo i e kako a inga e pia i fo kako a inga i sabai le ai e so tatu e le ai ngio nga inga i sabai le hua ilo ala o peki ki fo ila le fwe me se on tama ia o le sale aula ai e lisi ai tu taua faktai salamika ia o lea na e sauno mai ma fa ilo mai tu langale ese le taua fa fonga fo il malu o le tatu tunu ia ono se tulanga ngaonga onga, ia ma matautia fo ileanga lei faa ali ali ole atua, ia ua tō manu fo i, ia ua vea le a fianga le isunga e alisati, ia ua fai masea a tō fia mfilfilia alo ia, ia tausia fo il fea umale ngalwe ngale atua i nei fo i Brisbane, ia a ole nu fo ila isunga e alisati, ia o malamalama le fo ia o tele fo io, o tulanga o me faya le atunu ya ma te ma futa ma filo e malisunga po le afionga i le sea i alisati tulou oe o le lupe faalele ma le taulanga soifua o le nuu o sale aula o le nuu voi o le nuu leo o le sunga e alisati ya a o le anka ka mua mua voi le vii o amai ya ua paalengi a la ua alfalitua ya o lea o lo tausi ali i le afionga le sea ya vea ma falitua. Ya pole a fionga foi pelesteni wa kasi le e sea loale a o le kalisia metisi le nis e avea loa o e fai masea ya o lou falitua o le ataua o le pelesteni o le auso fe alfani a kasi le am tanga kasi le vaenga taua e nga o le nga wenga le tua e ala le kalisia metisi fa taifia ia au lea wa e moli mana o tonu mai ia e ka hako le vii o sa le aula. Ia u lua loa. Ia au lea wa e fa e ea fo i la fionga le sea. E mai se fo. Ia se i umala a masu ea. Se pese a fo i lele. Ia moli e fo i lea lo faanga sunga i a moia lia. Ia ma esta. Ia i le tulanga o le nganga ma le faa lo alo. Ia o i le faingo fie ma ta aua tene nei tofi. Ta awa tele tofi ia ua fai o ngā au iai le ta pena ngā male sainga ia male kaumfainga. Ia wā le fai e ina o tonu o le fai au male ngā lue ngā le kua e le use mea mō tātou. O e le ngā kai kau le leia a inga. A e siri sino ni tau le leia le fingalo le atua maua le bi inga o le atua.
1: Malo, malo, lapa.
0: Ia le faftai le fatua ia salamika, salafia. O leo wa whaiona tā wha'a i loa tuai. Ia ngi kōwhinga maua lunga wōofo iei le sunga ia moea lia. Fonti, malifaltua ia esta. Ai mai se fō i lea fionga ia lisati malifaltua. Ia o leo wa tasi fō i o alo lea fionga lisea ia lisati. Nawa mautu fō i wa ielunga ofisa lo ia. Tasi lea vahenga e kauanga whaftai o leo wa kei ufa ilo mai ele nganga le tua ia keao. E le alo o le sunga ia li sati, ia o le ngā wa makai mai kua o ia maile, ni le nuu o seon tina, o ke loa le makai lea le ngā whai o le make o soifua maiko inga le o le ota, wa se a mua le o le ota sa mawhewa i ngā kaimi, ia sa whai e le ota makai lea wa matai la le alo le o le whiongo le sea ia li sati, e whai longa ofisa lo ia, e iei kene fo ia, tasi fo ile mea o la kamwhaika ko ala leo. e au au manu o le manongi o le lolo, e au mai a ngai o kako alo ma, ma, ma o le atunu, o le au wha pale inga le kofile o le loia, ke le ia la topo o to tolu to a wha, ko, ko e polu wa owa fo i wa lewa wa sabalia, lewa sabalia lima tau sanga o wha o wa makale lako, wa kamfaya lako sa mua, wa i tu fatas, nga faile o sa lako ofisa ma a, le ala e kau la mua i le, le alo leo fo le sunga i ali sati, se yes taimi, ia kwa ngai mai ka kwa fai ngalwe nga, o le ala utam fai, fa so ka i kongu lava, le alo leo le a fionga lsea, ia po le sunga fo i, i le a fionga lsea i ali sati, ia nga o mai e leo fa mau maunga, ia ma fa a iloa kuai, e iai fo i magise o alo le tatu mutunu ua fa manuia i na tulanga, o maualunga ia, o lo ia i tono, nei fo ia tunu o, o a salia pulispeni o le tatu au ma wai ale ni
1: e a malo sa noa e ia fa maniaga le atua i le feaga ia foi ma ma galuega ia e mai se foi o o tulaga foi ua oia ia o laga foi ma taumafaiga nai nei tamā ia fai mai o e o lē ua ua filifilia i le atua ia e fa'aga va'aina foi e le atua ia tautono lo'o ia ia fa'amaniaga le atua ia e nai nei tamā e pei ona e saunoa ia auā le tautuaina o le galuega ma feagai foʻi ma tio te tauave ia o manatua lava nei taimi foʻi iā le le school holidays i le toe foʻi atu ona i tatou fanau i le aʻoga faamālo atu lava i matua ia ae mai se foʻi fanau ia auā foʻi le toe a taumafai atu e faauma lenei kuata o le faiʻuga o tausaga ia fai mai le upu e le o le muamua a le mulmul ia o le taimi nei ma toʻi tuu atu iai fai me mafai o le tamaitiiti aʻoga ia ina ia maua mai se faamaniaga i le faiʻuga tausaga e faafiafiaina ai tamā ma tinā ia taunuu ai loa i le upu foʻi lea ia o le tamapota fiafia ai le tinā a o le tamavalea e le e faanoanoa ai tamā e pe saʻoea ga tinā
0: atamāaolelei saʻolelei lenise lenā a lenā faaupuga ia a ele o le tulaga o laikogo le tusi paia a mai ole tama poto oli oli mfiafia le tamā a o le tamavalea mai o faagogo le sontina o le mea lao ke ofo ai a e pei e ave le mimika ia
1: tamā
0: a o le kele o kai mea mafuka sitinā ma le fanau a e loa e kake iloa ai foi faiga le atua a ese le faapikoiga i laga leai foi sese e faitio leaga o le tamā ia o le polokalame a le atua ga muamua faia ia matou tamā o ulu aaiga faalogo aia ia tinā aia a o le isi la mea ma kaukia le masagiga ma avakua foi mataitoma ma le kakou polokalame amamasikoigo moe alofa atu moe moe faitia vili mai kau mai po le asau pese ia molia foi alo fa'aga ia ai le gata i lea uō mapa'aga o le tatou alaleo e manatū a le mea lea mākou kelē fa'agaloiga loutou agalelei e manatū afi'a i se ona vao ma le tuafo'i tae na iā atuā ona o galuega lelei gaogaoga a legei kama o kaega iā kuaga ua fae'e fo'i le va'o tanu ma fili o le a fa'auau ia e o le mea gau mai eo e feiloa'i mamalikoa ia ae fai mai e kagilole o le kama e fai mai ia e leuga ali'i la'aku'u le kama i gei ku'u le kama i gei iā kua ia e faiauga e fai se feau fai sau feau i tue atua ia akulola ia o le kama ia kagu mafili a lua kaugu'u i foga aua ge'i fa'agaloiga tae na iā atuā ioe samoa lē fa'agaloiga loukou agalelei ma loukou alofa loukou aomafola ia ma lotou lotonu'u kalofa ia ua kō amagū ma kou fa'amaguia aumai se legi e fa'auau ai kakou polokalame o manū nā ia ge'i alualu kakou polokalame ia na fa'amutaina leo le taimi ia ae le'i o atu se maleo i lotou agalelei ma lotou alofa pei lava ona masani ai a lavaisi kapese nis

0: Se fulu minute te aile tu la e tolu. PM I le nei awa uli malo lava le ono sai mai. A faa moe moe o maua se taumafutanga matangofie o le awa uli. Ia ai tatou faa sol solo atu foi I le malu afi afi. O le pese le na nausuina e le Ainga Band. Mana ia le fatunga fai mai. O ia na te au mai, o ia na te avi ese. Ia au whaalongo longo I upo nei pese au e tai na mwil ma malo o pa ia man ma malo le atunu. Ma fau faula foi I nai a inga ia wō mai ma sani le nei taimi. Ia wato e sea fafo se I foi po o lo o lawea foi lato I le au pungi sa. Ole poli ole ole maliuma le oti nei taimi. Ia ona o e wato e sea. Ia o nisi o tatou ia. O ni faa lavi faa fua se e lava wato e sea. Inisi o woma e masani ia. Faa pa e maa lua tafo e nei pese maana ia upo nei pese. Faa ma fana fana loto mai ai ma faa maa losi loto mai ai e tatou ile nei taimi le awa uli. Ia I tofonga fo ima me tutupu o leo langa o mea lava tutupu leo langa. Ia o le tatou numera le nā, tō lulua wha o valuono, valuono, wala au mai, pia iei sau sosoani, o sau pese mōlima nā o fia taina. Mō sao se tasi lawe fia mō moli ia ia walo whaanga. Ia o lo o awa noa le mālaina e te wala au mai ai. Ia, mā le, le tatou o le aso lua nei, aso ono o ke topa. Ile nei tau sanga lua fema, lua ono, tō e lua lava. Masina ole nei, tau sanga, tā lo fai, tā tau faa mā vai atu fuilea I a lua o lua ono.
1: Lua ono. Ioe, Lenis, mā loa whaptai o ngā wa e sao noa fo I whaptai e sao leia manatua I fo ingai sa iaia pe lua tolu ia e fo inai ia maliu fo I sa O sia fo tato ai neu Brisbane.
0: Yeah.
1: E iai nisi ia mantua fo I. A whaaftai a o ngawa e mangu ae I ua muri e fo I wha mai senga mwha ma whanwhananga fo I al kakuala leo. Ia mantua fo I ia o le kakoua o le kakoua fo I lele matafa ioi. Ia na o na whaailo kua whaala waitele. Ia ai a whaia ele I o mai ia se tūlanga o se whaatanganga. O le whaatanga ina mai I tūlanga ia o le whaititenanga fo ngā o kāua. Ai whaaftai a ngawa o iai lau lau saungwanga lau whaatanga. Tau whalainga, e sa oi tā ua ia ka alofa ia, e ina I nei tina mātutu o seo tātou nuu nei, e sa tau o le siri anga I tono ainga, tono e ka le sia ia mawhaala poptonga, ia wato e sea mawhaala wala manai o lātu ainga, manai whanau, ma e pele ia on o le pule whaito tase le oti, mea nā fo I ia whaftai o le ua mori e ulua I e sau noa, ia e mori a tātou wha mai senga wha maa whangwhanga kai renga tafo I lea nisi o nai whanau talavou to e sea lava ia e saoa le upu o le apos o le ai le tamam tua ia iopu pe mai iopu a o le tua nao mai o le tufu ina to e sea pule a le tua o le tātum tafa ioi I tātou te talo I le ngang o le tua wha mai sen wha maa whanwhana ia mao atu I nei o tātou uso maa whitea Fai o na tafi esea ti ngā mwha noanga. Ia ma loi mata o wha noanga. Ia utu fia I loi mata o le fia fia. Fai maila apostolo polo a olo uoti, olo uwala lea I le manuia. A olo uola o wai au ke riso lea.
0: Malo.
1: Ia malo wa tai. Tai.
0: Ia e le wha ngalo fo I ata mamti nama sa o se tasi. Olo o fata o to lia. I ma o tau ngase ngase I le nei taimi. Ia e mana tua atu o tau nei taimi. Saimi ta atu se pese. Ia ua lo fato I ma ua mo o tau. Ia mai le... Leiti o wha epi I wabalu te si maleta si wha mō. Ia, o lo iei tā wha sa launga le staimi o le atu I nātu staimi la tamai le wha sa la launga le nei.
1: Tu whiseri siri, ia, tā penei nong saunia hoi, ia, e le vaiva. Ia, e mori toi hoi alo whanga I bōpanga umar tātu ala leo. Yeah, it makes it for malo tatu tino.

0: Tulai me tatou taimi ua toe se fulu tolu nei minute o Natalia o lei tulai fa. Ia ua a mata malama lama faa hiu fo ile poloka lama nei. Ia ima ua masia o tamapele nei. Ia pou oa lufi lufi. Faa maa loe lau sunga le tautua fo ile poloka lama ile nei. Ia so faa maa loe, faa sisili. Ile pa ia man mamalo le atunu awale faa funga funga mai. Ile nei taimi o le awa uli. Ia po o tatou faa so solo atu fo I ile afiafi. Ia e amana ia la fo nei taimi ia ila tau umasa lango lango mai fo ile nei aso poloka lama. Ia sa afso soani ma wala au mai mi soa se baenga sa auto afso soani mai ai ila tatau poloka lama ile nei aso faafetai faamalo. Ia toi fia faafetai atu fo nei whanau ma faamanuia atu tele nei whanau atu fo atu yawa onga.
1: Mo,
0: mo le nei fai unga o le tausanga. Ia, o le maasina nei o ke topa. Ia o te iloa e fai ei tō langa fo inae a. O Halloween e po I ngō e o ta meiti tu I tu e.
1: Ia, ia.
0: E fai lato te unga fa a Halloween. Ia, ma tu I tu e mai lole a, ia. Ia ini ni whanau e tu I atu Halloween. Ia sa uni tatou lole.
1: Nā.
0: Mona ia tatou whanau.
1: Nā wā se au me alofa le nā, awi e nai whanau. Ngā ewa koe whakingo, ia umasani e fwoi lātou, o ngā vāenga ia, o se vāenga fwoi o soi fuanga o alom whanau ia, o lo au mau I nei atu nu, a umasani e fwoi ngai kako whangau ngei, le fwoi ua o la e lātou I nei atu nu. Ia umasani e ia lātou, e o lo le vai kauni e tausanga. Ia o lo wa vai kua ua lako mo meo, o ni ala kama I ako fo I e kanga pepa sa va vali loa ma I le street ma ma oku I ku ia ia o isi a whanau o le lei ia o kulanga ia e doa amo me o a ingom whanau ia o lo au mau I nei atu nu a o masani ai fo ingai kako whangau ngei le fo ua o la e lato I nei atu nu ia o masani ai a lato e o lo le vai kauni e tausanga ia o loa wa vai kua ua lako mo me o o ni ala kama I ako fo I e kanga pepa sa va vali loa ma I

Ia fa malulu atu tatou fa fonga sa mo fa le tonu manta to musika a pe ia na sa tala no atu le e le vai tei mi fa ia o asudia ia a ia fa le mana tu o le asu le ia fa pito ala vai tina e la le pesili pe adu.